Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apren a louve, a romanse. Apren a eme, apren a vive. Se yon ki yeve, mwen yon vi danse. Yon ki yeve, ou anvi voyaje. Yon ki yeve, ou anvi partaje. Yon ki yeve, ou yon ki yeve, ou mwen yon progresyon. Yon ki yeve, ou mwen yon korizyon. Yon ki yeve, ou yon ki yeve, ou anbeni. Yon ki yeve.